olla sä lyhyt. Tuokka ja nuumit keskyt. Isä sä tuntut isä. Pian sin vel

sa kauttaan pian. Mulla on niin hea kuin piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tehdä. Ja mulla on hea kuin piili, mua arkit tunnette iilin. Ja minu